0: سکھی
1: سبک نہ جائے، سکھی سبک نہ جائے۔
0: پھر لو دے فوارے چھٹے، پیو دی جند نکلدی نکلدی پت دے منہ ول ویخ رہی آ، تے پیو پت ول ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی، تے پت پیو نو ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی۔ میرے پتا جی تسی تن جے سکھی چ پورے اترے ہو بزرگ ہو کے بھی، تے بزرگ پیو کہہ رہا وا میرے پترا تو نوجوان ہو کے اے چرخڑی دے دندیاں تے بہ کے سکھی نبھائی آ، تیری تن سکھی۔ کدی اینا دھیان دیو اکاگرتا پی جو سجو کمبلی اللہ ورسے میں ہوں۔ اگے جی
1: جائے ملا تیرا سجنا ٹٹو نہیں نے ہو،
0: جاواں اس مالک دے چرناں وچ جاواں درشن دیدار کراں، اپنے مالک نوں ملاں گل وکڑیاں پاواں، جیڑی میری بھوکھیا پورے دی بھوکھیا واشنا، پورے دی بھوکی آ واشنا، مگر اسی کترا دے پورے بن گئے، اسی فلاں دے پریمی بن گئے واشنا دے نہیں۔ آخو ستنام سری، فرق سمجھ لیا، فرق سمجھ لیا کہ نہیں؟ آپا گھر گھر دے وچ گلدستے ایڈے ایڈے فلاں دے لیا کے رکھے نے، تے کسے پورے نو آخو، پورے نو آخو کدھر چلے آ، کہ میں فلاں دی فلواڑی چلے آ، کہ کی لین، کہ مینوں فلاں نال پیار آ، فلاں دی سگندی نال پیار آ، تے تسی آخو آ جا کوئی گل نہیں، اج میرے گھر چل، میرے گھر بھی بڑے فل نے، دھیان دیو میرے گھر بھی بڑے فل نے، تے چار چپیرے گھوم کے چل جا، انہیں انہاں فلاں ویکھنا ہی نہیں، کیونکہ انہوں پوچھا من لگے نو مڑ چلے وا، اتے کوئی الوکار گلاب دے فل نہیں آوے، کڑے کڑے سندر گلاب دے فل نے، انہیں کہا سجنا اے فل بنوٹی نے، انہاں وچ کچھ نہیں۔ جڑیاں ساڈے گھراں وچ بھی بابیاں دیاں فوٹو لگیاں نے نا، کرما والا گرو دا سکھ نہ بابیاں وال نہیں ویندا، کیونکہ انہاں دے وچ سگندھی نہیں، سگندھی آ تے کیول جاگدے جوگدے، جاگدی جوت گرو گرنتھ صاحب دے وچ، ایک بانی وچ گرو نانک صاحب نے بچن کیتا ہے، رسیا ہوئے مشک کا، بولو رسیا ہوئے تب پھول پچھانے، جے کوئی جیو آتما پریمی ہوئے واشنا دی، تے او آکھو گی یہ گٹے دا پھولیا، یہ چمیلی دا پھولیا، یہ فلانے دا پھولیا، تے جے واشنا دا نہ پریمی ہویا کیول پھول دا ہویا، تے آکھو گے پھول نے۔ اس کر کے گرو دے پیارے واشنا نال پریم کرنا ہے، وہ واشنا گرو گرنتھ صاحب دے وچوں ملدی آ، کیول تے کیول تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج دے وچوں ملدی آ۔ دنیا تے کوئی پیر کوئی پکمبر کوئی دیوتا جی دی پوجا کرنو آپ جی نو نہیں کیا، ایکو ہی گل آپ جی نو گڑتی دے وچ پائی، گرمکھ نادنگ گرمکھ ویدنگ گرمکھ ریا گر ایشر گر گورکھ برما گر پاربتی مائی، جے ہوں جانا آکھا نہ ہی کہنا کتھن نہ جائی، آخ دیو ایک بار گرا ایک دے بجائی، جیاں کا ایک داتا سو میں، اس گرو دے لڑ لگو جڑا سارے سنسار دا پیو آ، سارے سنسار دا پتا ہے۔ میری ہاتھ جوڑ کے آپ جی سارے نو بینتی جے، اگلے ایتوار ایس ویلے نو امرت دا باٹا تیار ہونا ہے، امرت ویلے 7 بجے دا ٹائم رکھ دینا ہے، کیونکہ دیوان لگن تو پہلوں امرت دا باٹا تیار ہو جائے۔ میری ہاتھ جوڑ کے بچیاں ویراں گرسکھاں سارے دے چرنا وچ بینتی ہے، گرسکھ پیارے ہو اے فرض سمجھو، جن نانک دھوڑ منگے تس گرسکھ کی، جو آپ جپے ابرہ نام، آپ امرت چھکیا جے تے دسو سنسار دے لوکاں نو اے امرت بڑا میٹھا ہے، دسو سنسار دے لوکاں نو کہ امرت دھاری سکھ دا جیون ہوئے جنم سہیلا، اسی سکھی ہاں، لوکاں نو دسو کہ اسی امرت جدن دا چھکیا وا، ساڈے گھر وچوں 100 وہبتا نکل گئیاں، ساڈے گھروں وچوں بیماریاں نکل گئیاں، ساڈے گھروں وچوں پریشانیاں نکل گئیاں۔ سنسار دے لوکاں نو پریرو، ہور نیمیاں پریمیاں نو پریرو، میرے ستگرو کرپا کرن کلگیاں والے پاتشاہ، کہ ادھر آپ وڈی گنتی وچ گرو گوبند سنگھ صاحب دے تیاں پت بنیے، تے میرے ستگرو دیاں اسیساں لئیے، پرچار کرن دا، کتھا کرن دا۔ سنت بابا ہردیو سنگھ لولو کلام والے ایک دن بچن کسی دی کیسٹ وچ میں سن رہا سا، وہ کہندا کنک تے بڑی بیج دی دی، اگ بھی بڑی پیندی، وڈ بھی بڑی لئی دی، مگر پتا تے ادھر لگنا جدن بول کنا کا لگدا ہے، کتھا تا سن لئی، کیرتن دربار تے کرا لے، پتا ادھر لگنا گرمکھو پیارے ہو، جدن اے پتا لگے کہ 15 دن دی کتھا تے کیرتن دے وچوں کنے گرو دے سکھ سجے نے۔ اس کر کے آپ آئے ہو تے ہورنا نوں پریریو، سندیشہ دیو کہ امر شکیے گرو والے بنیے، پلانا چ تارنیاں وڈی گنتی وچ آنا۔ واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو
2: جی کی فتح، واہگرو جی کی فتح۔
3: ایک اوہنکار سا
2: ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪਦ ਸਾਧ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ
0: ਅੰਦਰੋਂ ਜੁਣ ਕੇ ਆਖੋ।

سارے آخو سارے ہی ہوں آپ وپار کرن آیا ایک بچن گربانی دے وچ میرے صاحب نے بہت قیمتی ویسے تے ایک ایک بچن قیمتی گربانی ساری ہیریاں موتیاں جواہراں نال مڑی گرکا شبد رتن ہے ہیرے جت جڑا ایک شبد بڑا پیارا میرے صاحب جی نے پیارا بچن کیتا ہے کہندے تاں وپاری جانیے بولو تاں وپاری وپاری شبد بڑا پچھانیا تہاڈا تاں تسی وپار کرن تے سارے ہی آئے ہو ہر بندہ گھروں وپار کرن جاندا ہے مگر جڑا گھاٹا کھا کے چل جائے نا میرے مترو گرسکھو بھائیو تے اونوں لوکی کہندے نہیں اینوں وپار کرنا آیا ہی نہیں جڑا گھاٹا کھا کے چل تاں وا گرمکھ پیارے ہو کہ کچھ تاں وپاری جانیے لاہا لے جاؤ لاہا وپاری تے تاں ہی کسے کہنا لے بھی ایدے پیو نے دساں روپیاں دی راس پا کے دیتی سی یہ دساں دے نال سو کما کے لایا بڑا وڈا وپاری ہے مگر اپاں نوں تے گرمکھو مول دتا پرمیشور نے سواس آخیا ایک ایک سواس دے نال پرمیشور دی بندگی کر کے لاہا کٹ کے آئی مگر ایتھوں کوئی گرمکھ روحاں تے لاہا کٹ کے چلے گیاں مگر میرے ورگے منمکھ پیارے جڑے منمکھ دیاں گلاں من دیاں گلاں سن دے رہے من پیچھے لگے رہے گرو دی گل نہ سنی اے نہ سنیا پیو پول کھنڈے تار ہوئے

اس شبد وچ اگے جا کے بوڑی پائی آ لیکھا چھوڑ الیکھے چھٹے ہم نرگن لیو اباری کتے تیسرے باپو دا اے وی ترلا پا رہے ہو لیکھے کتے نہ چھٹیے کھن کھن پھولن ہار بخشن ہار بخش لے نانک پار اتار سدگرو اگے بینتی کرو کرپا کرو دین کے داتے میرا گن اوگنا بچارو کوئی مٹی کا کیا توپے سوامی مانس کی گات یہی میرا سدگرو کرپا کرے ان بچنا نو تسی جن میرے بھن برا گرسکھ مائی بھائی آئے ہو موٹی جی پنجابی بولی داس بولدا ہے کوئی ایہو جی نہیں جڑی سمجھنا تہاڈی وچ آوے گرمکھو اے پہلے سلوک وچ دسیا وا کہ چار گوایا ہنڈ کے چار گوایا سم لیکھا رب مگیسیا توں آئیو کیڑے کم پہلو بھی دسیا میرے صاحب جی نے اے ویس گندنا اے جڑے دنیا دے پدارتھ جنہاں نال آپا پیار کیتا پدویاں شہرتاں پیسہ دولت پروار اے ویس گندڑا تریاں کھنڈ ویکھن نوں مٹھیاں لگدیاں کھنڈ لواڑ اک رہے دے رہ گئے اک رادی گئے او جاڑ تے پھر پچھلے سلوک وچ آکھیا وا فریدا در دروازے جائے کے کیوں ڈٹھو کڑیال کسے دے دروازے اتے کڑیال کدی ویکھیا ہی ویکھ اینوں کنی مار پیندی اے ندوشا ماریے ہم دوشاں دا اپنے اندر چاتی ماریو اینوں ندوشے نوں مار پیندی ہے میں تے بڑے دوش کیتے نے میں تے بڑے کرم کیتے نے میرا کی حال ہوگا میں پرمیشور دی دتی ہوئی صورت نوں وگاڑیا ہے اودے اتے رنگ ملیا ہے دھرتی دے گرمکھ پیارے منہ دے وچوں تولے پٹ دیتے نے کئی کیس کٹ دیتے نے کئی گناہ کر دیتے نے انہاں دوشاں دا مینوں اتے کنی مار پینی ہے توبہ کر دو گے گرو بخش دے گا توبہ کر دیو امرت شکو گرو والے بنو 29 تاریخ نو ست گرو غریب نواز پاتشاہ دے تیاں پت بن دا سمے جنہاں میری بھنا بچیاں ویران نے اجے بھی من نہیں بنایا من نے کدی نہیں مننا کئی میرے ویر کہندے جی من تیار کر لیے من نو جرا راضی کر لیے اے من تے گرمکھو کدی راضی ہویا ہی نہیں اینوں تے ویچ دینا ہے جڑا گھوڑا سواری نہ کرن دے اونوں کی کریے جڑا گھوڑا سواری نہ کرن دے چنگا پلا ہوئے بلبلیاں ماردا ہوئے پٹھے کھاندا ہوئے چنگا سوریا ہوئے مگر سواری نہ کرن دے تے اونوں کی کریدا پھر ویچ دیدا ہے اے من نوں وی ویچ دیو من بیچیا ستگر کے پاس ستگرو اگے ویچ دیو من نوں مہاراج اے مینوں تے قابو نہیں آؤندا میرے کول قابو نہیں آؤندا تے کئی کہندے جی جرا تیاری کر لیے تھوڑا جا پرپک ہو لیے گرمکھو اے وی گل تہاڈے من دے پھرنے غلط نے آپا تا گرو دے اگے میلیا کچیلیا ککرمیاں نے جا کے آخنا ہم میلے تم اجل کرتے ہے ستگرو جیڑی میل میں نہیں نہ لا سکیا میں تیرے چرنا وچ جیون دا کپڑا لیا کے رکھ دیتا ہے تسی پوتر کر دیو میرا ستگرو کرپا کرے سانو ہوش آ جائے کہ ستگرو تو بنا گت نہیں ہونی ستگر باجو گرنی کوئی نگرے کا ہے ناؤں برا جے سو چندا اگوے سورج چڑے ہزار ایتے چانن ہوندیاں گر بن کور اندار پائی رے گر بن گیان نہ ہوئے گرو تو بنا گیان پرابت نہیں ہونا تے گیان تو بنا پھر ویکھ لو گرمکھو انیرے وچ ڈگن والی گل ہے اگیانتا دے نیرے چ بڑے تکے کھادے کئی جنما دے گانا کتے واری لگ جاوے آؤ ستگرو اگے ترلا پائیے ستگرو غریب نواز میرے بک وچ پنج چولے پاؤ میرے نیترا چ پنج چولے پاؤ میرے سر وچ پنج چولے پاؤ پندرہ چولے پا کے پندرہ وار فتح گرو جی گجا کے میرے منہ دے وچوں تے مینوں کلیجے وچ لا کے گل دے نال لا کے آکھو خالصا میرے روپ ہے خاص ستگرو میرا کرو گا سیسا دوں گا امرت چھکنا ہے گرو والے بننا ہے ساری تیاریاں ہو چکی نے میرا صاحب کرپا کرے تانوں ادم بخشے بھلانا چتارنی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح